vakt på dörren och en attest av mig på ett möte den kvällen. Och när historien blev motvillig med